kamal kama tapa thai ko pata wa satu pakha ke bira ma wa cha adama cha chamu be yo wana tapa je la rin dika sapa na thlip ji he pita he sakhai na heta irau padu tu tapa siam kung sia khai sapa ema thlip ji he ya adama cha chamu be yo wana tapa je la rin dika sapa na thli khang na nei suve